0: Rocka Muska.
1: Best FM.
2: La la la la la la la la la la la.
3: Attention please.